0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام گجرات کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گی۔ یہ ایوارڈ دینے کا سلسلہ 1954 میں شروع ہوا تھا اور یہ ایوارڈز سینما میں فیچر، غیر فیچر اور کہانی سمیت مختلف زمروں میں فنکاری اور تکنیکی مہارت کو تسلیم کرتے ہوئے ملک کے اعلیٰ ترین سینما اعزاز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کی جانب سے ایک بڑے پالیسی قدم کے طور پر ایوارڈز دیے جانے کی یہ تقریب قومی راجدھانی سے باہر کسی دیگر ریاست میں ہو رہی ہے۔ صدر جمہوریہ ممتاز اداکار اننت ناگ کو 2024 کے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کریں گی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: تاریخی ایکتا نگر میں روشنیوں کے ساتھ شاندار اسٹیج سج چکا ہے، کیونکہ کیوڑیا پہلی بار تاریخی 72ویں نیشنل فلم ایوارڈز کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بھارتی سنیما کے اس عظیم الشان جشن کے لیے ملک بھر سے نامور اداکاروں، معروف فلم سازوں اور تکنیکی ماہرین نے تقریب کا پہنچنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تقریب سال 2024 کی شاندار سنیمائی کامیابیوں کو سراہنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ فیچر فلموں کے اہم اعلانات میں آرٹیکل 370 کو بہترین فیچر فلم کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جبکہ یامی گوتم نے اس فلم میں اپنے کردار کے لیے بہترین اداکارہ ایوارڈ جیتا ہے۔ بہترین اداکار کا اعزاز برہم یوگم کے لیے مموٹی اور چندو چیمپئن کے لیے کارتک آرین کو مشترکہ طور پر دیا گیا ہے۔ راج کمار پیراسوامی نے امرن کے لیے بہترین ہدایت کاری کا ایوارڈ حاصل کیا ہے، جبکہ کالکی 2898 اے ڈی کو بہترین مقبول فلم کا ایوارڈ ملا۔ رندیپ ہڈا نے سوتنتریا ویر ساورکر کے لیے بہترین ڈیبیو ڈائریکٹر کا ایوارڈ جیتا۔ روی رائے مرمو نے سنتھالی فلم انگین کے لیے بہترین ڈیبیو ڈائریکٹر غیر فیچر فلم کا اعزاز حاصل کیا۔ ایکتا نگر سے اپن ناکھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منشیات مخالف ٹاسک فورس کے سربراہوں کی تیسری قومی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ اس موقع پر جناب امیت شاہ لکھنؤ اور دہرادون میں منشیات پر کنٹرول سے متعلق بیورو کے زون کے نئے کمپلیکسز کا ورچوئل وسیلے سے سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: یہ دو روزہ کانفرنس متحدہ عزم اور مشترکہ ذمہ داری کے موضوع پر مبنی ہے اور اس میں منشیات مخالف ٹاسک فورسز کو سونپے گئے مقاصد کی پیش رفت اور ملک میں منشیات کی سمگلنگ اور اس کے بے جا استعمال کی لعنت سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جناب امیت شاہ اس موقع پر منشیات کی لعنت کے خلاف بیداری پھیلانے کے لیے ٹیلی ویژن کمرشلز بھی جاری کریں گے۔ امور داخلہ کی وزارت کے مطابق اس کانفرنس میں 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منشیات مخالف ٹاسک فورسز کے سربراہ شرکت کریں گے۔ اس تبادلہ خیال سے اس میں شرکت کرنے والی ریاستوں، محکموں اور ایجنسیوں کو اگلے 3 سال میں پورے ملک میں منشیات کی اسمگلنگ سے مؤثر انداز سے نمٹنے کی سمت نئے عہد کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔ دلی سے سومیا شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: انتخابی کمیشن مغربی بنگال میں ٹرائبیونل کی تعداد میں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ ان افراد کی درخواستوں پر تیزی کے ساتھ کارروائی کو یقینی بنایا جا سکے جن کے نام ایس آئی آر عمل کے دوران ووٹر فہرستوں میں شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ ریاست میں فی الحال 19 ٹرائبیونل ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ امید ہے کہ انتخابی کمیشن آج سپریم کورٹ میں اپنے اس موقف کو پیش کرے گا کہ ریاست میں ہر لوک سبھا حلقے کے لیے ایک ٹرائبیونل مقرر کر کے ان کی تعداد بڑھا کر کم از کم 42 کی جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں آج ووٹر فہرستوں پر خصوصی تفصیلی نظر ثانی سے متعلق 13 درخواستوں کی سماعت ہونی ہے۔ امید ہے کہ چناؤ کمیشن سماعت کے دوران عدالت عالیہ کو مزید ٹرائبیونل کی ضرورت سے واقف کرائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قدرتی کھیتی کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارت اور دنیا بھر میں سکم نہ صرف اپنی

0: خوبصورت جھیلوں اور برفیلی پہاڑوں کے لیے بلکہ اپنے بڑے پیمانے پر زرعی پیداوار کے لیے بھی مشہور ہے۔ سال 2016 میں سکم کو پہلی نامیاتی ریاست قرار دیا گیا تھا۔ سکم بڑے الائچی، ادرک، بک ویٹ وغیرہ کے لیے مشہور ہے۔ یہاں بڑی الائچی کی تقریباً 90% پیداوار ہوتی ہے جو آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک میں برآمد کی جاتی ہے۔ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا نے سکم میں قدرتی کاشت کے لیے کے سلسلے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپریل 2026 میں سکم کا دورہ کیا تھا اور کہا،
1: ہمارا ڈیماجونگ اب کیول رائس اتپادن کے لیے نہیں جانا جاتا، اس کی پہچان اب آرگینک رائس کے لیے جو ہونے لگی ہے۔ بڑی الائچی، ادرک، ہلدی، ایووکاڈو، کیوی، ایسے کتنے ہی اتپاد دیش اور دنیا کے بازار تک پہنچ رہے ہیں۔
0: سکم میں بڑی الائچی کے علاوہ بک ویٹ کی کاشت وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے۔ یہ ریاست کی تیسری سب سے بڑی فصل اور دوسری سب سے عام اناج کی فصل ہے جسے جی آئی سرٹیفیکیشن حاصل ہے۔ گینگٹوک سے مینک چٹرجی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
2: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کل رات فرانس، ایکویڈور، سلوواکیہ اور سوئٹزرلینڈ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بات چیت کی اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے لیے بھارتی وفد کی سربراہی کرتے ہوئے اتوار کو نیو یارک سٹی پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر اس مہینے کی 26 تاریخ کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے پوڈیم سے عمومی بحث کے دوران عالمی رہنماؤں سے خطاب کریں گے۔ فرانس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ باقاعدگی سے میٹنگوں اور ٹیلی کانفرنس کے ذریعے دونوں ملکوں کو خصوصی عالمی کلیدی ساجھے داری کی رفتار برقرار رکھنے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران علاقائی اور عالمی امور، خاص طور پر یوکرین اور خلیج کے بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات سمیت کثیر رخی معاملات پر بھی بات چیت کی۔ برطانیہ نے ایران کی پشت پناہی والے حوثیوں کے حملے سے نمٹنے کی خاطر سعودی عرب کو محدود فوجی مدد فراہم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ حوثی یمن کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ سعودی عرب نے ان کی طرف سے حملوں میں اضافے کے بعد برطانیہ سے مدد طلب کی تھی۔ اس سال فروری میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد سے جاری جنگ کے دوران یہ ایک نئی محاذ آئی ہے۔ آنے والے دنوں میں برطانیہ فضا میں ہی لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے کی خاطر ایک وائجر طیارہ تعینات کرے گا۔ برطانیہ اور سعودی عرب دہائیوں سے قریبی فوجی اتحادی رہے ہیں اور برطانیہ سعودی عرب کو ہتھیار سپلائی کرنے والے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے۔ بہار کے جموئی ضلع میں پولیس نے ایک نابالغ طالبہ کے ساتھ مبینہ چھیڑ چھاڑ اور ناشائستہ برتاؤ کے ایک واقعے کے سلسلے میں 3 ملزموں کو حراست میں لیا ہے۔ دیگر مفرور ملزموں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارنے کی کارروائی جاری ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: جموئی کے پولیس سپرنٹینڈنٹ وشوجیت دیال نے بتایا ہے کہ وائرل ویڈیو کی تفصیلی چھان بین کے بعد بھارتیہ نیائے سنہتا اور پاکسو ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کیے گئے ویڈیو کو ہٹانے کے لیے بھی کاروائی کی جا رہی ہے۔
4: جو ویڈیو سوشل میڈیا پر ہے اس کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے لیے ودھ سمت کاروائی ہم لوگ کے دوارا کر دی گئی ہے۔ جو ایس آئی ٹی جو گٹھت ہوئی ہے وہ لگاتار چھاپاماری میں ہے۔ ابھی تک ویڈیو کے آدھار پر 3 لوگوں کو ابھی حراست میں لیا گیا ہے۔ ویڈیو کے آدھار پر کچھ اور لوگ کو چنہت کر لیا گیا ہے، ان کی بھی گرفتاری جلد کی جائے گی۔
3: ادھر بہار کے خواتین کمیشن کی چیئرپرسن اپسرا نے اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ کمیشن کی ایک ٹیم بہت جلد متاثرہ لڑکی سے ملاقات کر کے اس کیس کے بارے میں پوری جانکاری اکٹھا کرے گی۔
5: پولیس پرشاسن سبھی پرشنسا کے پاتر ہیں جنہوں نے توریت گرفتاری کی ہے، اور بھی گرفتاری ہو جائے گی، اور اس طریقے سے جو بھی سماج میں غلط سندیش دینے کا کام کریں گے وہ دنڈت ہوں گے۔
3: کھیلوں کے محکمے کی وزیر اور جموئی کی ممبر اسمبلی شریاسی سنگھ نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ انتظامیہ اس معاملے میں فوری کاروائی کر رہی ہے۔
6: میں جموئی کے پرشاسن کو نردیشت کیا ہے کہ جتنی اور کاروائی کرنے کی آوشکتا ہے، یعنی کہ جو دوشت لوگ ہیں جو آج بھی کھلا گھوم رہے ہیں ان کو بھی ٹاور لوکیشن سے پکڑ کر ان کی بھی گرفتاری

0: गुजरात विखे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने नवी दिल्ली च 9वें भारत कौमांतरी जल हफ्ते 2026 का किया आगाज, कहा सूझबूझ नाल वरतो ते संभाल ते दिता जोर। गृहमंत्री अमित शाह वालों अज नवी दिल्ली च पंजाब समेत 36 सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे नशा विरोधी कार्यबलां दे मुखियां दी तीजी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। एशियाई खेडां च भारतीय महिला टीम ने 2020 क्रिकेट दे फाइनल मुकाबले च श्रीलंका 147 दौड़ा नाल हरा के सोने का तमगा अपने नाम किया। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसीं सुनोगे शाम 6 बजे।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منشیات کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس کے سربراہان کی 2 روزہ تیسری قومی کانفرنس نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک ایسا اہم پلیٹ فارم ہے جہاں سبھی متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر بات چیت کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72वें قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ مغرب وسطی اور متصل شمال مغربی خلیج بنگال پر ہوا کے کم دباؤ میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران شدت آ جانے کا امکان ہے۔ اور بھارت کی کرکٹ خواتین کی ٹیم نے ایشین گیمز میں سری لنکا کو ہرا کر پہلا سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ سلامی بلے باز سمرتی مندھانا نے تاریخ رقم کی ہے۔ وہ ایسی پہلی خاتون کرکٹ کھلاڑی بن گئی ہیں جنہوں نے بین الاقوامی کرکٹ میں اپنے 11,000 رن پورے کر لیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی منشیات کی روک تھام سے متعلق ٹاسک فورس اے این ٹی ایف کی تیسری قومی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یہ 2 روزہ کانفرنس منشیات کی لانت سے آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے طاقتور پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتی ہے۔ 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اے این ٹی ایف سربراہان اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں جس کا انعقاد نارکوٹکس کنٹرول بیورو این سی بی کر رہا ہے۔ متحدہ عزم مشترکہ ذمہ داری کے موضوع پر مبنی اس کانفرنس میں ان مقاصد پر کی گئی پیش رفت پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے جو منشیات کے کنٹرول سے متعلق 2026 سے 2029 تک کے ویژن دستاویز میں بیان کیے گئے ہیں اور جنہیں حال ہی میں جاری کیا گیا ہے۔ کانفرنس کے دوران منشیات کی سپلائی میں کمی، مانگ میں کمی اور نقصانات میں کمی سے متعلق مرکزی حکومت کے اقدام کو مزید مستحکم بنانے کی مناسب حکمت عملی کی نشاندہی اور اسے اختیار کیے جانے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج نئی دلی میں پانی سے متعلق 9वें بھارت بین الاقوامی ہفتے 2026 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پانی کے کم سے کم استعمال پر زور دیا اور خاص طور پر کہا کہ اس کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک اہم پلیٹ فارم ہے جس پر تمام متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں پر بات چیت کر سکتے ہیں۔
2: واٹر شوڈ بی یوزڈ پریسیسلی ویئر دی ریکوائرمنٹ شوڈ بی میٹ وتھ دی اسمالسٹ پاسبل کوانٹم آف واٹر۔ دس واٹر ویک سیلیبریشنز ہیو پروڈ ٹو بی سگنیفیکنٹ بائی برنگنگ ٹوگیدر دی پالیسی میکرز، ایکسپرٹس اینڈ اسٹیک ہولڈرز ٹو ڈیلیبریٹ آن دی پروسیسنگ چیلنجز آف water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries.
1: جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل نے پانی کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ حکومت ملک کے ہر شہری کو پینے کا پانی محفوظ اور وافر طریقے سے فراہم کرنے کی پابند ہے۔ پانی سے متعلق اس سال کے ہفتے کا موضوع ہے آب و ہوا سے متاثر نہ ہونے والا پانی کا بندوبست۔ 5 روزہ اس بین الاقوامی تقریب میں کثیر جہتی پلیٹ فارم فراہم ہوگا جس میں پالیسی ساز، پانی کے میدان میں عالمی رہنما، ماہرین، محققین، پریکٹیشنرز، صنعت، سول سوسائٹی اور نوجوان پیشور افراد تبادلہ خیال، اختراع اور شراکت داری کے لیے یکجا ہوں گے۔ انتخابی کمیشن نے آج راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ ان میں 10 سیٹیں اتر پردیش سے اور 1 سیٹ اتراکھنڈ سے ہے۔ مرکزی وزراء ہردیپ سنگھ پوری، بی ایل ورما، سماجوادی پارٹی لیڈر رام گوپال یادو، بی ایس پی کے رام جی اور دیگر 6 اراکین کی راجیہ سبھا مدت کار 25 نومبر کو ختم ہو رہی ہے۔ وہیں انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال سے راجیہ سبھا کی 1 سیٹ کے ضمنی انتخاب کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ سیٹ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ رکمینی ملک کے استعفے کی وجہ سے خالی ہو گئی تھی۔ اس مہینے کی 29 تاریخ سے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی شروعات ہوگی جبکہ ووٹنگ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے اتر پردیش کی 11، بہار کی 8، مہاراشٹر کی 5 اور کرناٹک کی 4 سیٹوں کے لیے ایم ایل سی انتخابات کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ان انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل اس مہینے کی 29 تاریخ سے شروع ہوگا اور ووٹنگ 23 اکتوبر کو ہوگی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام گجرات کے ایکتا نگر میں 72 قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گی۔ ان ایوارڈز کا سلسلہ سال 1954 میں شروع ہوا تھا، جن سے سینما میں فیچر، غیر فیچر اور کہانی سمیت مختلف زمروں میں فنکاری اور تکنیکی مہارت کو تسلیم کرتے ہوئے ملک کے اعلیٰ ترین سینما اعزاز کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت کی جانب سے ایک بڑے پالیسی قدم کے طور پر ایوارڈز کی یہ تقریب قومی راجدھانی کے باہر کسی دیگر ریاست میں ہو رہی ہے۔ صدر جمہوریہ ممتاز اداکار اننت ناگ کو سال 2024 کے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کریں گی۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اعلان کیا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی سے تحریک حاصل کرتے ہوئے قومی فلم ایوارڈز کی میزبانی ملک کے سرکردہ سیاحتی مقامات پر کی جائے گی۔ احمد آباد ہوائی اڈہ پہنچنے کے بعد جناب ویشنو نے خاص طور پر کہا کہ ایکتا نگر جہاں دنیا بھر میں مشہور مجسمہ اتحاد قائم ہے، یہاں صدر جمہوریہ اور ممتاز فلم شخصیتوں کی موجودگی میں منعقد ہونے والی تقریب سے عالمی سیاحت سے متعلق بیداری میں اضافہ ہوگا۔
3: ہمارا پریاس ہے کہ نیشنل فلم ایوارڈ کو ایک کانفرنس روم سے باہر نکال کر اس کو جنتا کے بیچ میں پہنچائے اور ٹوریزم کے مادھیم سے آگے بڑھائے۔ تو میں سبھی راجیوں سے بھی نویدن کروں گا، اس فلم ایوارڈ کے بعد میں کا جو نیشنل فلم ایوارڈ ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے سبھی راجیہ جو سب سے اچھا ٹوریزم اسپاٹ ہے، اس ٹوریزم کے ڈیسٹینیشن کو اپنا پرپوزل دے، ہر طرح کی چیز ایک 360 ڈگری اس کا ڈیولپمنٹ کا پلان بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کرے، تو جو راجیہ کا پرپوزل سلیکٹ اگلا نیشنل فلم ایوارڈ اس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ ہو۔
1: مرکزی وزیر نے سبھی ریاستی سرکاروں سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی اپنی تجاویز بھیجیں جس میں وہ سیاحت سے متعلق بہترین مقامات کا ذکر کریں۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح پی ایل آئی اسکیم کے ذریعے یہ تصور حقیقت میں بدلا ہے۔
4: کرناٹک بھارت کے سرکردہ صنعتی مقامات میں سے ایک بن کر ابھرا ہے، جس کی وجہ سے الیکٹرانکس، بایو ٹیکنالوجی، بار بار استعمال ہونے والی توانائی اور آٹو مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر ترقی کی جا رہی ہے۔ پیداوار سے مربوط ترغیبات کی اسکیموں کے سلسلے میں ریاست کا مقصد یہ ہے کہ بھارت سیمی کنڈکٹر کا مرکز بن جائے۔ سیمی کنڈکٹر سے متعلق آلات اور الیکٹرانک کلپرزوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی جائے۔ کپڑے کی مینوفیکچرنگ کے سلسلے میں کرناٹک کا منصوبہ ہے کہ وہ زیادہ قیمت والے کپڑوں میں اپنی برآمداتی صلاحیت میں اضافہ کرے، جس میں ٹیکنیکل اور اسمارٹ فیبرکس بھی شامل ہے۔ کرناٹک بھارت میں الیکٹرانک گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ میں سب سے آگے ہے، جس سے الیکٹرانک گاڑیوں کی بیٹری تیار کرنے اور کل پرزے تیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بھارتی حکومت کی مصنوعات کی تیاری سے مربوط ترغیبات کی اسکیم کارکردگی سے مربوط ترغیبات ہیں، جن کے تحت گھریلو کارخانوں میں تیار کی گئی مصنوعات کی فروخت کے لیے کمپنیوں کو صلا دیا جاتا ہے۔ بنگلورو سے تکرام گوڑا جی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: مغربی وسطی اور اس سے متصل شمال مغربی خلیج بنگال پر بنے دباؤ میں اگلے 24 گھنٹے میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ اس دوران اوڈیشہ نے محکمہ موسمیات کی جانب سے انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کے بعد اپنی تیاریوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ جاپان کے ایچی پریفیکچرل کوروگی اسپورٹس پارک میں جاری ایشیائی کھیلوں میں خواتین کرکٹ کے فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو 147 رن سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ بھارتی خواتین نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوورز میں 3 وکٹ پر 216 رن بنائے۔ وہیں سری لنکا کی پوری ٹیم 15 اوورز اور 4 گیندوں میں محض 69 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس دوران بھارت کی خاتون سلامی بلے باز سمرتی مندھانا نے تاریخ رقم کی ہے۔ وہ دنیا میں ایسی پہلی کرکٹ کھلاڑی بن گئی ہیں جنہوں نے خواتین کے بین الاقوامی کرکٹ میں 11,000 رن بنا لیے ہیں۔ انہوں نے یہ ریکارڈ ایشین گیمز کے فائنل میں قائم کیا۔ انہوں نے نشین میں کوروگی اسپورٹس پارک میں سری لنکا کے خلاف کھیلتے ہوئے یہ ریکارڈ بنایا۔ انہوں نے بھارت کی سابقہ کپتان مثالی راج کے 10,868 رن کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک ایسا اہم پلیٹ فارم ہے جہاں سبھی متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر بات چیت کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کی لعنت سے نمٹنے کی خاطر आज नई दिल्ली में रियासतों

0: سامعین آداب، آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام بزم نوبہار، اور میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز عالم. آج کا موضوع نہایت اہم، دلچسپ اور ہماری نوجوان نسل کے مستقبل سے براہ راست جڑا ہوا ہے. سامعین، زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو صرف آج پر نہیں بلکہ ہماری آنے والی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. کیریئر کا انتخاب بھی ایسا ہی ایک اہم فیصلہ ہے. جب نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں کئی سوالات جنم لیتے ہیں. کیا میں وہ شعبہ اختیار کروں جس میں میری دلچسپی اور پسند ہے، یا پھر ایسے شعبے کا انتخاب کروں جس میں روزگار کے زیادہ مواقع اور معاشی استحکام موجود ہو؟ ایک طرف والدین کی توقعات ہوتی ہیں تو دوسری طرف معاشرے کا دباؤ، اور ان سب کے درمیان نوجوان کی اپنی خواہشات، صلاحیتیں اور خواب ہوتے ہیں. تو پھر صحیح فیصلہ کیسے کیا جائے؟ کیا پسند کو ترجیح دی جائے یا مستقبل کے امکانات کو؟ آج کی ہماری گفتگو میں ہم انہی سوالات پر غور کریں گے، مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیریئر کے انتخاب میں جذبات، صلاحیت، دلچسپی اور مستقبل کے امکانات کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے. تو آئیے اسی اہم موضوع پر آج کی گفتگو سنتے ہیں. موضوع ہے کیریئر کے انتخاب میں پسند اور مستقبل کی کشمکش. شرکاء ہیں محترمہ ردا فاطمہ، محترمہ سارہ پروین اور جناب فیضان اظہر. مذاکرے کی نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب مدثر راشد. تو آئیے سنتے ہیں آج کا یہ مذاکرہ.
1: وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں مدثر راشد شمسی کا پرخلوص آداب. سامعین، بزم نوبہار پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. سامعین، نوبہار یعنی ایک نئی بہار، ایک نئی امید، ایک نئی شروعات، اور ہمارا یہ پروگرام بھی کچھ اسی خیال کے ساتھ سجائی گئی ایک ایسی محفل ہے جہاں ہم نوجوانوں سے جڑے ان تمام پہلوؤں پر بات کرتے ہیں جو ان کی زندگی، ان کی سوچ اور ان کے مستقبل کو متاثر کرتے ہیں. یہ وہ دور ہے جہاں ہر نوجوان کے دل میں کچھ بننے کے خواب ہوتا ہے، کچھ کر دکھانے کی تمنا ہوتی ہے، اور اپنی ایک الگ پہچان بنانے کی جستجو ہوتی ہے. لیکن خوابوں کے ساتھ سوال بھی ہوتے ہیں. کبھی حالات سوال کرتے ہیں، کبھی گھر والے، کبھی سماج، اور کبھی ہم خود سے پوچھتے ہیں آخر مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے. اسی لیے بزم نوبہار صرف ایک گفتگو کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی محفل ہے جہاں ہم نوجوانوں کی سوچ کو سننے، ان کے سوالوں کو سمجھنے اور ان کے تجربوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب نوجوانوں کے مستقبل کی بات ہو تو ایک سوال سب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کریئر. سامعین، تو آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کریئر کے انتخاب میں پسند اور مستقبل کی کشمکش. سامعین، آج اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تین نوجوان مہمان موجود ہیں جو اپنے اپنے شعبوں اور تجربات کی روشنی میں اس موضوع کو مختلف پہلو سے سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے. ہو سکتا ہے کسی کا سفر آپ کو اپنا لگے، کسی کی الجھن آپ کی الجھن ہو، اور کسی کا تجربہ آپ کو اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سارہ پروین جو ڈائٹیشن اور ڈیولپمنٹ سائیکولوجسٹ ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیضان اظہر موجود ہیں جو کہ بی او ایم ایس یعنی یونانی کی ڈگری مکمل کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ردا فاطمہ ہیں جو اردو کی طالبہ ہیں، آپ تینوں کا خیر مقدم ہے. سارہ، سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے اپنے کریئر کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، کیا آپ کو اس وقت پتا تھا کہ آپ کو کیا کریئر ایگزیکٹلی کرنا ہے، یا پھر جیسے ہم سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو ویسے ہی فیز میں تھیں آپ؟
2: نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا. میں اس ٹائم پہ انجینئرنگ کرنا چاہتی تھی جب میں اپنی 11th میں آئی تھی، تو مجھے تھا کہ میں انجینئرنگ کروں گی، وہاں پہ جاؤں گی، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کچھ کروں گی. پر جب میں نے پڑھائی کرنی شروع کی، اپنے 11th میں گئی، تو مجھے فزکس اور کوڈنگ بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. الٹا مجھے بایولوجی اور کیمسٹری میں میرا انٹرسٹ آنے لگا، اور اس کے بعد میں نے وہی پرسیو کیا.
1: تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے جو ہے انجینئرنگ سے آپ لائک تعلق رکھتی تھیں، آپ اس میں کرتی ہیں، آپ کو پھر بایولوجی بہت زیادہ پسند تھی، تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کا آپ کا رول تھا جو آپ اس کریئر میں شفٹ ہوئیں؟
2: جب میں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا تو اس ٹائم پہ میری پسند کی زیادہ بات تھی.

برحان کی منشیات کے خلاف ٹاسک فورس کی تیسری قومی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک کے نوجوانوں کے تحفظ اور بھارت کو منشیات سے مبرہ کرنے کے لیے 2029 کے لیے ایک نقش راہ تیار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2047 تک ایک ترقی یافتہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے منشیات سے مبرہ بھارت کا ہدف انتہائی اہم ہے۔

0: سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ سب کی شمولیت والی ترقی اور سماجی طور پر با اختیار بنائے جانے کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں اکثر تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جی ای ایم کے ذریعے کس طرح اس نظریے کو حقیقت میں تبدیل کیا گیا۔
1: اگست 2016 میں شروع کیا گیا حکومت کا ای مارکیٹ پلیس جی ای ایم ملک میں سرکاری خرید کے لیے ایک بڑا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بن کر ابھرا ہے۔ یہ پلیٹ فارم بیچنے والوں اور خریدنے والوں کو ایک مشترک آن لائن پلیس تک لے کر آتا ہے۔ 2023 میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے روزمرہ کی زندگی کو آسان بنانے پر بجٹ کے بعد ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جی ای ایم پورٹل نے کس طرح چھوٹی صنعت کے مالکان اور ریڑھی پٹری لگانے والوں کو حکومت کی خریداری کے عمل میں شامل ہونے کے لیے با اختیار بنایا ہے۔ چھوٹی بہت چھوٹی صنعتوں، خواتین انٹرپرینئر، اسٹارٹ اپس اور دیگر فروخت کرنے والے افراد کی شمولیت سے جی ای ایم ملک میں ڈیجیٹل سرکاری خریداری کی پہنچ میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے آج نئی دلی میں شہری آبادی کی وزارت کے ساتھ اڑان یعنی اڑے دیش کا عام ناگرک اسکیم کے اگلے مرحلے کے تحت ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شہری آبادی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے اگلے مرحلے کے ویژن کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ اسکیم کو مزید 10 سال کے لیے توسیع دینے سے حکومت کا مقصد ملک میں 100 نئے ہوائی اڈے اور 200 جدید ہیلی پیڈز تعمیر کرنا ہے۔ جناب نائیڈو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ 2014 میں شہری آبادی کے شعبے میں تقریباً 30 لاکھ ملازمتیں تھیں، جو بڑھ کر آج تقریباً 77 لاکھ ہو گئی ہیں اور 2040 تک ان کی تعداد 2.5 کروڑ ہونے کی توقع ہے۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ اڑان اسکیم کے تحت پچھلے 10 برسوں میں 90 سے زیادہ ہوائی اڈے تعمیر کیے گئے ہیں، جس سے تقریباً 1.54 کروڑ مسافروں کو آرام دہ فضائی سفر کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس تقریب میں ایروڈوم ڈیولپمنٹ کے لیے چیلنج موڈ پورٹل بھی شروع کیا گیا اور اڑان روٹ کی بولی کے اگلے مرحلے کے لیے اسکیم دستاویز جاری کیے گئے۔ گینڈے کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کے لیے ایک سینگ والے گینڈے نہایت اہم ہیں اور وہ تمام لوگ احترام کے قابل ہیں جو اس کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ آسام دنیا میں پائے جانے والے ایک سینگ والے گینڈوں میں 80% کا گھر ہے اور ان کے شکار کو کم کرنے کے لیے کازیرنگا کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے چھتیس گڑھ، اڈیشہ، ساحلی آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے کچھ علاقوں میں اگلے 2 دن کے دوران انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، بہار، جھارکھنڈ، کیرالم، مہاراشٹر، مغربی بنگال اور سکم میں کل تیز بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ قومی راجدھانی خطے کے زیادہ تر حصوں میں آسمان صاف رہے گا اور بارش کا امکان نہیں ہے۔ بھارت کی خواتین کرکٹ ٹیم نے ایشین گیمز میں مسلسل دوسری مرتبہ سونے کا تمغہ جیت کر اپنی برتری برقرار رکھی ہے۔ بھارت کی ٹیم نے آج جاپان کے نشین میں فائنل مقابلے میں سری لنکا کو 147 رن سے ہرایا۔ ان ایشیائی گیمز میں یہ بھارت کا پہلا سونے کا تمغہ ہے۔ ابھی تک بھارت نے کل 7 تمغے جیتے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس کامیابی پر خواتین کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی۔ بھارت کی مردوں کی بیڈمنٹن ٹیم نے کوارٹر فائنلز میں میزبان جاپان کی ٹیم کو ہرا دیا اور اس طرح اس نے ایک اور تمغہ یقینی بنا لیا ہے۔ بھارت کے مکے باز جادو منی سنگھ مردوں کے 55 کلوگرام زمرے کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گجرات کے ایکتا نگر میں سال 2024 کے لیے 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کیے۔ سرکردہ کنڑ اداکار اننت ناگ کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ یامی گوتم، کارتک آریان اور مموتی کو بہترین اداکار کے ایوارڈ دیے گئے۔ بھارت نے افغانستان کے کنار اور پکتیکا صوبوں پر پاکستانی فضائی حملوں کی مذمت کی ہے۔ اس نے علاقائی امن و استحکام کو خطرے کے لیے پاکستان کی تنقید کی۔ وزیر داخلہ امت شاہ